0: 我们这票子人也捧着一囊了，其他代表同意，还有两个还有党工们的实地都进了进。进入下路也建议，东路你把地囊了，这美丽的美丽的今年捧着了，这东边的人均五斤的技术品，其他人是说，票子收入不接不接的别，其他解决不通。
1: 对，我们在咱们其他那个中国党，跟亚洲的，咱们那个农村的农民，其他农民的农民，当农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农民，农民的农
0: nga le chi zong jong pa hiran nam je ye da da lin je ne sen go chuk pan da ne pe jo long chai nyem chai le kong kang ki long chai che ling do li chi ri le chi ko min na ba chu ru man rung so la pa pi ling do kha chi yo zong ki le chi chuk je pa tsin ba ri da rang le chi na lin je chu ru man rung so la pa pi ling do kha chi yo zong ki le chi chu ni pa tsin ju ri
1: da te je chu na da ra lo yong zo ren de ya long hi ji ko ne wo lo so da kha zong par song je da ra ni bo to na fe ji mo bo ji ko ri chu pa be jian da mo ti ne ri te 天天送他们等着打特工去你弄弄的你上你去弄弄的那么老戏剧过你天天去那看给长毛了着急去你连毛长毛的那个给杀了着急去说那我了出门的那让着天天家风我就给家弄了偷着和这样偷偷过门把烟用烟了拉出过去忙那去呢说到你这他长毛两个杀了着急去他的弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄